So klink het mos. So begin ons woensdag aand se braai aan kuier saam met Doppies. Ek is elke woensdag aand so tussen 7:00 en 9:00. Dan het, klim ek 'n bietjie agter die mikrofoon in. Ek kom ontspanne bietjie en ek hoop jy gaan vanaand saam met my ontspan, lekker kuier. Maak jy dalk 'n vuurtjie. Ek gaan jou sê dis 'n fantastiese aand hier in die Kaap. Dis heerlike weer buite. Ons was vanmiddag gou by my ma gaan kuier en toe ons hier so 6:00 se kant by die huis aankom, toe sê vrou Olivier vanaand ons ou dam kom gebraai. So julle wat vanaand braai, julle moet dit baie geniet en ook aan my dink natuurlik as jy so voel dat jy baie welkom wees om sommer vir my, as jy braai, stuur my 'n fotootjie. Jy weet jy kan al ons besonderhede gaan kry daar op ons webtuiste www.joustasie.net en dan natuurlik of jy kan net sommer net jou stasie Google en dan kan jy sommer sien wie die omroep is, die programme en al die nodige inligting waar ons oral gaan uitsaai en waar ons oral moet ons waantjie gaan staan en al daardie lekker dinge. So vanaand se program is weer so 'n mengsel van lekker goed is. Ek wil baie graag, ons het allemaal nog gestaan die slechte nuus gehoor, so ek voel ek wil dan net in my, as ek iets op my hart het, soos ek altyd my eerste insetsel, ek wil toch net so bietjie daan raak. Ek dink allemaal het seker nou al daaroor al baie gepraat, maar ek voel ek wil ook ietsie sê en het sal kort wees, en sommer net so bietjie van haar muziek speel ook, sommer ter ere van 'n leeftyd se muziek wat sy vir ons gegeet. So ek praat later daaroor en dan wil ek in my rugby of braai insetsel wil ek vir julle vertel van die absolute teleurstellende naweek wat verby is. En dis nie net die rugby nie, maar ons praat net toe daaroor. En motorfietse, ek wil vir julle vertel wat op my planne is en wat voor lê en hoe opgewonde ek daaroor is en ek gaan die Saterdag gaan ek al begin met my voorbereiding, so ek wil jou ietsie vertel daarvan, en dan vanaand se kuier story, altyd so rondom 9:00 se kant, dan vertel ek ons nou vir jou oorspronklike story, nou vanaand wil ek vir jou vertel, onthou jy vir Tollas Tops in 1990, nou ek gaan vir julle story daar rondom vertel, ek was in die fliek gewees, en ek het, maar ek gaan nie nou daar uitbrei nie, so laat weet vir jou mense, as hy vir Tolla geken het, hy moet hierdie stukkie luister, ek is seker jy gaan van dan af, anders te kyk of dink oor Tollas Tops, as jy eers daardie story van my gehoor het, ek gaan dit vir jou vertel. Ek dink dit is die eerste keer wat ek daai story vertel. Ek het dit al so hier vir vriende, jy weet so terloops genoem, maar nooit die story vertel nie. So, en gaan ek nog die my klein neef David, wees ek die een paar baie oulike dinge hier gevind wat ek vanavond met jou gaan deel, en hy sê hier so wat mense sê, en dan wat hulle dink, daar is ons twee verskillende, jy sê iets, maar jy bedoel eindelijk iets anders, ek noem vir jou een ding, jy hoor baie keer dat die ou vir jou sê, ek wil nou nie lieg nie, en dan wat ek dan hoor is, maar jy gaan vir my lieg, so ek moet jou paar, hulle klompie daarvan hier, so ek sal kyk, hoeveel van hulle ek met jou gaan deel, dis altyd hier so, na my muziek insetsel, ek het vanavond een baie speciale muziek insetsel, in die sin van, ek gaan nie hierdie keer, concentreer op een liedje of een kunstenaar nie, nee, ek gaan concentreer op een instrument, ek gaan vir jou vraag vraag, en ek wonder hoe jy daai vraag vir jouself sal beantwoord, en sommer my dinge daaromtrent met jou deel, en dan gaan ek vir jou om dit te illustreer, soos ek sê, gaan ek vir jou een liedje of twee ook daarover speel. So, dit is min of meer wat jy kan verwag van braai aankuis van my Doppies, dit is klein saadag aand, dit is braai aand, en ja, ek sit my in die atelier en ek is jaloers, ek bewonder jou wat braai en ek hoop jy geniet het. Sit vir jou stasie so lekker daar op die achtergrond aan, maak seker jy kan alles mooi hoor en ek hoop jy geniet die muziek vanavond, het is een bietjie lekker opgewekte muziek ook hier tussendeur en ja, het is net een lekker aand, het is een lieflike woensdag aand hier in die Kaap. Ek hoop dit is by jou ook so. Ek val weg met my roelaboom ver in die ou Kalahari.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

So sing Viljoen Retief vir ons Droomvanger. Een prachtige treffer van Makadou. Ek het die CD van my gekoop in 2013, toe sy splinter niet op die mark. Nou, hy bly hier, iewers in Durbanville. Ek het vriende wat weet waar hy bly. Ek wil nog vir hulle vrou, hulle vir my gaan wys waar sy huis is, maar ek het so weet een grapje. Misschien kan ek hom nog, een dag kan ek vir hom ook ontmoet, en sommer vir hom dankie sê. Hy het onlangs weer een paar nieuwe liedjes uitgebring, so ek het al een of twee van hulle gehoor, baie, baie mooi. So ek tyd dat ek weer wiekie oor Viljoen Retief ook op een stadium praat. Maar welkom hier by Braai Aankuis aan my doppies, is my heerlik dat jy hier is. Ek het al klaar hier so een goeie naam van Johan van Namibia gekry, en dis lekker om van jou te hoor, hy sê het vir my een boodskap gestuur. Johan, ek sal net al daarna kyk, baie dankie. Sien die ander van julle hier op TikTok, baie welkom, ek is blij julle is ook hier, ek sien die TikTok is nog net so paar mense, maar laat weet vir jou mense, laat weet vir jou vriende, vir jou familie, dis vanavond lekker weer muziek, dis weer story tyd en al die dinge nog, ons gaan rugby ook praat, ek weet nie of daar iemand is wat eindelijk op die oomblik rugby wil hoor nie, maar ons sal maar, jy weet, die trots in die sak steek en ons sal maar ietsie sê daarover. En goed wat ek nog als opgemerk het, baie interessant gevind het, wat ek met julle wil deel of met jou wil deel, en ek sal graag jou opinie wil hoor wat jy daarvan dink, maar dit is my baie opmerklik gewees, so ek praat net al daarover. Maar ek wil graag hierdie geleentheid, ek het ons my elke woensdag aand, hier so my eerste inset is, ons my altyd om jou welkom te heet, en die tweede is waar ek nou iets op jou hart het, of soms vertel ek sommer vir jou iets moois wat ek op televisie gesien het, een reeks miskien, of een rolprent, of iets in die lijn, maar vanavond wil ek een uitsondering maak, ek wil graag net oor Dolly Parton, iets sê, ons weet nou allemaal dat sy is gister aand, is seker nou so'n bietjie meer as een dag gelede, is sy oorlede, en nou ek sê vir jou seker, sy was so 80 jaar oud gewees, nou mens kan mis nou maar verwacht op 80, is dit mis nou nie vir een mens een skok nie, maar dit is nog steeds nie een makkelike ding nie, en dit is ook maar iets wat jy nie herrig verwacht nie, dan kan jy weet, daar is nog een hele paar jaar oor, en nou ja, ek weet nou nie wat sy oorgekom het nie, maar sy 80 gehaal, maar die ding is wat ek nou achterkom is, kyk, toe ek nou een jong man was, was sy die generatie wat nou die groot mense was, toe ek een kind was. So, ons is die mens, ons het nou hulle gesien, ons is die generatie wat nou op hulle gevolg het. So, ons is ook nou in die generatie waar ons ook nou die generatie word wat begin uitsterf. So, dit is my interessant, nou ek is nou nog nie in die generatie, maar ek denk baie nabij dalk al, maar so, dit is eindelijk nou maar so, maar wat ek achtergekom toe ouwe mens word, hoe meer val jou helde, en hoe meer is jy bewus ook daarvan, en soos Dolly Parton wat nou gegaan het, was nog steeds, jy weet, ons het dus nog maar, Dolly Parton was ons nog maar my leven lang daar, en ons het na muziek geluister, en sy het op televisie opgetree, en sy het flieks gemaakt, en al die van dinge, so Dolly was maar altyd daar. Nou, ek sal nie noodwendig sê, ek was een groot ondersteuner van Dolly Parton as een kunstenaar nie, maar sy was een baie oulike mens ook gewees, en sy het baie, baie goed vir mense gedoen wat hulp nodig gehad het, en dit is ook dinge wat achter die skerms eindelijk maar gebeur het, so, sy was een groot mens vir, om wat ander mense sy leiding gesien het en dan gehelp het, en dit het van haar besonderse persoonlikheid gemaakt, en wat ek nou moet sê is dat een hele paar van haar liedjes is ek baie groot aanhangers van. En dis liedjes wat seker vir altyd onthou sal word. En dis een hele paar van hulle. En ek wil nou vanavond vir twee liedjes speel. En die ene is, het vroulie vir my gesê, jy moet hierdie een speel. Sy is toe ons nou vanmiddag terugkom daar van my ma af. Nou gesels ons in die kar. En sy sê vir my, jy gaan seker vanavond iets vir Dolly Parton sê. Sê ek, ja, ek gaan iets vir haar sê, ja. Dis mis nou dit te sê dat ek het moet doen nie, ek wil dit graag doen, het oor Dolly Parton iets sê, en toe sê sy vir my, speel vir my Coat of Many Colors. So dit is nou een van die twee liedjes wat ek vir jou gaan speel, en alles te ere van Dolly Parton, en al die dinge rondom haar, wat ek moest maar mee groot geword het, en ja, dit is vir my vreemd, een baie vreemde gedachte om te dink Dolly Parton is nie meer met ons nie. En natuurlijk die mense wat baie nou verwant aan haar is, bijvoorbeeld Billy Ray Cyrus, wat hulle was groot vriende gewees,
en Miley Cyrus, die bekende Miley Cyrus van televisie en muziek en al die goed. Sy was, Dolly Parton was die, die God, wat noem is die Godfather, wat is die rechte woord, maar ja, sy was nou die Miley sin gewees, en dit is wonderlik, hulle het oor die jaar die wonderlike verhouding gehad, en ek het ook op YouTube gesien, en ek het die liedje ook gedownload, wat Dolly Parton en Miley Cyrus vir Jolien sing. En dit is een besonderse liedje om te sien, hoe hulle twee dit saam sing. Absoluut ongelooflik. Maar vanavond gaan ek vir die twee liedjes speel. Dolly Parton se Coat of Many Colors, en dan gaan ek Dolly Parton se eie oorspronklike weergawe van Jolien speel. So ter ere van Dolly Parton en al die mense wat op die stadium in Rouwens Hatsje is, mens kan mis maar net vir hulle bid en dat hulle krag sal hê in die moeilike tyd, want mens kan inderdaad verstaan as 'n mens 'n geliefde verloor. En dan nog iemand soos sy ook, wat so wêreldbekend was en so baie dinge gedoen het en wonderlike persoon was en al die dinge wat daarmee saamgaan. Ek speel vir jou graag die twee liedjies. Eerstens Coat of Many Colors en daarna Jolien. Ek hoop dat ons geniet het saam ter ere van Dolly Parton, ook vir haar en haar mense dankie te sê vir haar rol, wat sy in baie van ons muzieksmaak of muziekkennis of die genot van muziek, sy het een groot rol daarin gehad. Vooral vir country muziek was sy natuurlijk heeltemal on top, wie weet, gewees in my dae toe ek jong was. En selfs nou nog sal haar muziek natuurlijk nou weer op, weet, baie meer geluister ook word. Maar kom ons luister bietjie die twee liedjies. Ek hoop jy geniet het saam met my, ter ere van Dolly Parton.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're so, always welcome.
1: Yep, jy is altyd welkom hier by jou stasie, Brandkeer saam met Doppies. En jy het sopas gehoor van ons borg, Wimpie daar, Sonnyke, baie dankie Wimpie. Wimpie, nie die naam Wimpie nie, maar die Wimpie eetplek. So, baie, baie dankbaar daarvoor dat jy hierdie slot vir ons betaal. Ek meen, dit is recht hier van maandag tot vrijdag, is dit dan nou hierdie tussen 7 en 9, is dan nou Wimpie sin, en ons het verskillende programme vir jou op het donderdag aan, morgen aan, gaan nou Benny vir jou lekker rockmuziek speel, en hy saai by oomlik uit daarvan in die Laagveld uit, so, dit is nogal iets persoons, hy gelijk my gaan so een keer een jaar gaan, en vir julle paar maande gaan kyk hy daar in die Laagveld, en hy doen hy sy rockshow daar vandaf, en dit is nogal sy lekker ondervinding. En vrijdag aan is natuurlijk, ek denk seker die gewildste program op jou stasie is versoektijd, en dan kan jy vir Johanna Liekie instuur, en hy gaan dit vir jou speel. Maar ek wil vir jou waarsku met vroeg inskakel, want hy program is ontzettend gewild, en hy moet jou op een lysie sit, op een wachtlysie, jou Liekie gaan een bykie later kom, maar ek het nou al geleer, skakel sommer vroeg in, as Johanna so program begin, stuur ek al my versoek, en dan is toch elke keer, dat my Liekie was nog al die dag gewees, ek moest miskien net so'n bykie wacht daarvoor, maar dit is een baie, baie gewilde program, so ek hou vooral daarvan, as ek sê my vrienden kan jy by my, en dan sit ek altyd vir jou stasie so in die achtergrond aan, weet op my bluetooth luidspreker, en dan sal ek nou so, weet so in die geheim vir hulle op boodskapie stuur, en terwijl ons ewe skielik nog so lekker kyk, en ewe skielik word hulle name genoem, en dan kyk ek so altyd die reaksie, dat sy eers rek hulle oor, en dan bly dadelijk stil, okay, wat gaat nou hier aan, en dan kom die boodskapie nou deur, wat ek nou vir hulle stuur, en dan kry hulle so breed glimlag hulle op en sig, dan sê hulle, wat is daarom oulik, so jy kan dit met jou vrienden ook natuurlijk dit doen, en doen my nou sommer op die naam, en dan is dit een lekker manier om te luister na jou stasie ook, is eindelijk baie speciaal, so ek stuur altyd vir vrou lief op een vrijdag aan, ek geniet dit altyd, en op maandag aan, is dit Dirk met sy motorprogram, Dirk is die ou wat in beheer is van die motor van die jaar competitie, daar wat so goed bekend is, en dan op een dinsdag aan, is Debbie, man, ek sê vir jou sê, sy kies altyd een kunstenaar vir groep, en dan sal sy nou een trivia daar oor hou, en hou sy so'n mini-concert ook van hulle, en dit is nogals iets om na te luister, dit is baie, baie interessant ook, iets wat ek baie, baie geniet. So, dit is min of meer wat jy kan verwag van een maandag tot een vrijdag, in die tyd geleef van tussen 7 en 9. Maar ons is nou by Brandkeis aan met Doppies, dit is storytijd, en dit is muziektijd, en geselstijd. Ek is altyd mal oor mense wat gesels, en ek hoor hier van Johan van Pie, hy sê vir my, hy skakel vanavond hier vanuit die Kree Wildtuin. Nou, jy is onthouk het verlede week vir jou gesê, hy en een paar manne is op pad, en hulle het prent lang aan die bezigheid beplan. Hy sê, nou lekker gebraai en krimmelpap geniet, gaan nou een rukkie op my rug le, en na jou program luister, elke dag te sê, sy sit in die kar en die leeuws, en katte te soek werk op een man sy rug. Eindelijk is alles mooi, mooi aan. Dankie Johan, ek is so bly. Hy laat weet vir ons daar uit die Kree Wildtuin, waar hy en sy vriende lekker, dankie Johan, as ek het recht het, so een manne tripje wat julle maak, en dit klink vir my net wonderlik, weet, as een ou moeg raak van dit, wat hy nou vir my gesê het, kijk, dit is fantastisch, kijk, daar kan een ouma moeg raak, Johan, ek gaan vir jou lekker laat ontspan, jy kan lekker achter oor le, en ons gaan nou net een bykie rugby praat, en om my waar te sê, ek wil het sommer nou doen, en dit is nou, sommer ek, hoe sê ek altyd, sonder vrees vir teespraak, was dit vir my die slegste naweek, in een baie, baie lang tyd gewees, wat sport betref. Ek onthou hier so in 80 jaar, het ek net gauw een bykie water, en my keel is nou droog gebraak. Ek kies toch daarvoor, dat het een onverwachtse kom. Ek onthou hier so in die 80 jaar, dat hy wat Bjorn Borg, dat hy 6de titel, die Mekkerou verloor het, en dit toen hy 6 keer in die rij recht gekry het, dit is vir my gevoel is die einde van die wereld. Nou die afgelopen naweek was het nou die, ek is een groot Grand Prix liefhebber, so dat was nou die Max Verstappen wat so in die eerste ronde uitgevallen. Die honde het nie so goed gevaar nie. Ek is nou baie groot honde ondersteuner. En daarom is dit nie vir my so maklik om te sien, maar gelukkig het ou Alonso daarom met die hoofren, het hy hom toe eintlik te baie goed gedoen, so het hy hom so bietjie hoop geskep, dit het hom 'n bietjie agtergrond te gee. Ek reil sê dit 1988, ry ek net hondas, ek het heidiglik 3 hondas, een daarvan is 'n motorfiets, ander 2 is karre, ek en vrou lief. So ek, mens kan sien waar my belange lê. Dit is eindelijk al van dat ek 8 jaar oud is, toe ek een Honda motorfiets vir die eerste keer gesien het, toe my oom, wat vir my geleer het van motorfiets, hy vir hom 10cc Honda Bentley gekoop het. So is al baie lang pad, wat ek met Honda kom. So ek kry op die stadium, is dit vir my swaarpil om te sluk, om te sien daar by die Formule 1 wil daar aangaan. Maar die swaarpil van die naweek, was daar met die bokke gewees. Ek het hier so na 20 minute van die wedstryd, toe het ek so gespanne geraak, dat ek opgestaan het, en ek sal vir jou sê, ek het begin kos maak, maar ek kan natuurlijk die skerm baie duidelik sien, want ek kon toen nie meer sit en kyk, ek sê, toe kom ek altyd, maar hier is een fout, hier gaan ons sukkel vandag, en so het ek vir die hele rest van die wedstryd, jongs om my skorrel goed gewas, en dan het ek die aardappels geskil, en dan het ek die weet, wortels geskil, en dan het ek die vierkie gepak, want alles is die TV, weet, sigbaar, so dis nie dat ek enig iets mis nie, maar ek kan net nie stil gesit het, want dit het net vir my gegaan van sleg na nog slegter, en ek het nogals gedink, wacht, as het nou eers die tweede helfte is, en ons is toe nou 1 punt voor, dan wacht die tweede helfte is die bokke se sterk, want dis nou waar hulle nou die knop gaan lekker deurraak, en dan die laaste 20, dan kom die bomskwad op, en dan gaan hulle die All Blacks gelijk vee. Nou ja, wat gebeur toe? Die All Blacks hardloop hulle uit mekaar. Ek gaan nou vir jou sê, na die wedstryd van Saterdag, was daar nie een All Black wat 'n blou kool op sy lyf het nie. Nie een nie. Want nie een van hulle is behoorlik getackle nie. Wat hulle gedoen het, is baie, baie slim. En ek het verlede week gesê, dit gaan gebeur. Ek was nogals reg gewees en ek wil het beklemtoon, dat wat ek voorspel het, wat die All Blacks gaan doen. Nie een keer het iemand die bal gehad, wat met die dat iemand om kan tackle. Hulle gee die bal uit. So hulle, ons het altyd gesê, gee die bal lig. En dan, voordat hy contact maak, is die bal alweer by iemand anders. En voordat iemand by daar ook kom, is die bal alweer by iemand anders. So is die gedierige, weet, jy sien die bokke draai hier rond, en dan steek hulle hand daai kant toe uit. Hulle het later nie meer geweet, waar hulle een keer links of rechts nie. Want wil hulle rechts keer, dan gee die ou die bal na links, en dan haak op die All Blacks, en dan kom maar nog verdedigers by, en dan speel hulle om een bykie achter toe, en dan kom hulle weer van ander hoek af. Die ouwens het net nie meer geweet, die bokke het voortgegaan met hulle stampkar krag rugby, dit het die saardag in die leeuws geacht in die opwekse werk, wat my baie interessant was, wanneer hulle geskram het, ek weet nie of jy het opgemerk het, hulle het hulle self ingeanker, jy weet moes soos aan mense wat touw trek, hulle skop hulle enkels moes so in, hulle hakke, en dan gestaan hulle, en dan is hulle sy begin, dan le die ouwens. Nou, dit is precies wat die opleks gedoen het. Hulle het nie probeer om die spilmokke weg te stoot, he. Hulle het net hulle ingeanker, en hulle het gestaan. Want as jy 1 voet lig, is dit 1 voet minder waarmee jy kan anker. En die ouwens het geanker. En die bokke het 1 of 2 keer die skram een beetje weggestoot. Maar soveel kere het hy opleks net gestaan. Die bal is ingegooi, hulle het gestaan, en hulle het hulle posisie gehou. Ek dink, dit is absoluut briljant. So, die krachtwerk het glad nie geslaag teen die All Blacks nie, en die skoptaktiek het glad nie geslaag teen die All Blacks nie. Interessante ding wat ek opgemerk het, en daarmee afsluit, is dat die All Blacks het 'n ander manier om die hoë bal te hanteer. Wanneer die bokke een hoë bal geskop het, het die ou wat die ontvanger van die bal gewees, nie noodwendig die bal gevang het, hy het in die lug gespring, en die bal gereflekteer, na iemand wat gestaan, wacht het vir die bal achter hom. En dit was baie slim gewees. So, omdat hy sy hande kan uitstrek, baie hoer as hy oor die bal probeer vang in die lig, het hy elke keer die hoë bal gewen. Met 'n netjiese tap, na sy eie speler toe. Let 'n bietjie op, as jy weer die saadag speel. So, hulle het die bokke heeltemal, hulle het hulle skopspel uitoorlee, het hulle kragspel uitoorlee, en hulle het inderdaad met hulle vleer en hardloopery, nie een blou kool, na die wedstryd toe. Nou, wat dink jy van my ding, van my opinie oor die wedstryd. Ek is baie nieuwsgierig wat Saterdag gaan gebeur. So, hierso het ek weer 'n boodskap gekry, O ja, dis die een wat ek net vir gelees van Johan. Ek weet Johan van Pie is 'n baie groot ondersteuner van rugby en hy is 'n versamelaar en hy het altyd 'n baie interessante getuienis oor of dan ek sê kennis en staaltjies oor rugby en hy ken sy rugby, is altyd lekker om na hom te luister. Maar ek gaan nou 'n bietjie opgewekte musiek vir jou speel en hierdie keer Jan, gooi milies.